0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: chejata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani, amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani, kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wauhi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñuna kuspa, huk sunquya kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!